0: себе наше пазио защитники, да се не предвиденега кај не припети.
1: Бомбазо.
0: Скупно се е треба огрети мочно, да потем при вас бидам още бол лепо. Всяка игра знана